nea koko husu. Na fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Na tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Haoni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cuni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Cuni Santana retan abandonado o governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaw ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun ruawalu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica área protegido hiragnebe tama iha área parque Nino Cuni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Cuni Santana Lauten, pesquisane ahahu iha loron Ruanulu Resincia fulan setembro tinan rihun rua Ruanulu Resin rua. Pesquisane ahalau iha area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku Maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu no lalauk serviço grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiona ba Dumingas ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho polu helan sa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenuk ne ne vansa ulu kaune katosh ni sirawa service governo ne kalkalan namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenuk ni kontrol sana ne hakara kalaku ni tinser mai hamuto khau parato podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati selu kumaka. Ansa emei da be mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne na hanu ini buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tama kalan pertama ne ni foti fatin ruwa ne hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Wismana sa ira makawni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori bahang mistaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyep Domingues Tilman hateteng durante ne nyehetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usitasi ibung maitau iha raimaran. Turmai itasirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tune monse sira mai maun abri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan itatu fotine tolu ne ne. Ne itatin sir ukur hotu ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni toani asu bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni toano ne mana ne